Jag är liten och slåss. Nick Mussolini och de mass. En ett skjorte boss. Vi trotsig upp en vas. Förandrar den i gråa vas. Vi kriger rysi. Gröden och den. Kvämmen och mar möjlig bien. Jahre later laub ich mit meinem Sohnchen dieselbe Weg. Wär ich bang, muss ich an ihm denken. Dann sagt ich mein Sohnchen, soll ich bei Opa ein Köpke Kaffee gehen trinken. Dann flüstere ich ihm zu.